0: yaglo manyochi kwemelela ka George Rimane ne vaka penepene hoye hoye mukisetu ngafukene madala ajikweni ngaula Devin
1: ikona mina ukona vakhe kana
0: chuo bungi
1: sino baga
0: eh
1: sino baga
0: ah tio ba
1: kuno lo
0: eh bueno kuno lombe
1: bueno kana au lombe le
0: ngiyena
1: kama ngoma masala yoko le kaya lenya
0: atabula
1: kama kuno lo
0: kato
1: masiba loyi kama ngoma uzemba tiwako kuno lo Hermeti mozi atoko kuno lombe
0: yizo
1: kangandamela kama ngisizanda atoza kuna kangandamela kuno lombe
0: ayowe
1: Dapo kwangana barad. Ah, azile sote hemavit. Zindakwela kama ufambi.
0: Ufambi kambe ha ugumesa we.
1: Dapo kwangana barad kusikela maputu gaza na nyambana. Dapo kwangana ngi sakura matewe mina bagohetele kwana kama tokula anishala zabale. Sikugima ni jwale ndikwale hasa matele ndikuzi makunzi. Somo ya makrini ngi sanitari ana dimase. Bagohetele. Bungi.
0: Izo na ebungile Jean David kuna ulombe mwingi setu kumesa ka usiku ga kuchakanya mungisha chao chao.

kanimamsi nene grupu koral ntwanano. Chova nqolo uyantsha shokazi leswaku avutomi dzitaya mahlweni dzihluvuka akutsame mavoko afizinchumu. Wevo hambi nyenyana ili chiyo chiyo na izunga dzanyi ansinyeni leswaku iya ka yindlu lomu inga tatumbela kone. Ikuimba ka esperanza da IPM lokuva ku chova nqolo.

0: dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Noviorage 8 minutos ingenile ka ora ka mura shenge singule ke ngarwa 5 horas. La mabela ya stelio novela loka ku mfungile kwa nyana wena. Ni fu. Tsako nanga lebyi ta vai kuma nanga lokwa.

0: Madambu.
1: Magambu.
2: Madambu.
0: Yamintango yakutisa miri.
1: Yamhlakano yakutisa miri.
2: Yamintango yakutisa miri. Radio Msambiki dzongene katiko akufikisela nokondoko wa madambu yamintango yakutisa miri.